til nye stjerner i Spotify hver eneste uke, og det noe jeg setter stor pris på. Helt på tampen her så vil jeg også tipse om at dere finner et intervju med meg hvor jeg snakker om tåkeprat og prosessen bak podcasten I episode 19 av podcasten Podpuri. Jeg legger ut link til den episoden I episodebeskrivelsen. Så sant verden fremdeles består, så høres vi igjen om ikke lenge.

0: profil, ja. Og vi har sånne regler at vi skal spille så 50 i hvert fall, tror jeg, eller var det 60-40 mm. med kvinner eller ikke-binære, og redaktør må være kvinne eller ikke-binær. Ja, vi har jo teknikerkurs her, vi har opplæringsradio, kan folk komme og lære å lage radio?
1: Ja.
0: Tekniker eller liksom programleder, journalistkurs.
1: Gøy.
0: Og da ja, kan alle komme og føle seg velkommen her. Det og det jo... eller hva heter det? Man kan føle seg trygg hvis man ikke-binær eller transperson. Skal man komme hit og ja, bare det, lære radio?
1: Det viktig at folk kan føle seg trygg.
0: Mm. Det det.
1: Jeg blir veldig lei med hvis folk ikke føler seg trygg
0: ja, det,
1: i livet sine. Mm. Det jo, bare det å være den en er, ja. Skal gjøre at den er trua. Folk trenger faktisk ikke være enige om alt, men man skal ikke
0: ja, det helt sykt.
1: True folk.
0: Ja. Jeg har veninne også. Hvis jeg hører på Jessica Kiel, hun fra Kongo opprinnelig.
1: Ja.
0: Men ja, hun bare helt frem til i dag, ikke sant? Eller forrige uke omtrent, kanskje, ikke sant? Noen opplevelser som skjer, jeg bare, what the fuck? Mm. Du tror nesten ikke bare, ja, for eksempel på saunaen, eller på, ikke sant, på Rema 1000, midt på dagen, så folk bare spyr ut helt jævlige rasistiske ting. Når du ja, står der bare helt alene og skal handle melk og brød.
1: Det helt uforståelig, fordi det der handler om en, egentlig noe ganske enkelt, og det folkeskikk.
0: Ja, det helt sykt.
1: Folk må oppføre seg.
0: Ja, det bare helt
1: fordi
0: merkelig.
1: Fordi om du ikke enig med noen,
0: det helt syke folk.
1: Ja, det sykt.
0: Ja, det helt syke.
1: Det må være noe veldig hardt
0: underarbeidet
1: da inni folk som gjør at de kan bli så provoserte.
0: Ja, de må ha noen triggere som de har, jeg vet ikke hva det måtte være, for det bare hadde blitt sjokkert liksom. Altså,
1: ja, ja.
0: Det bare sånn midt på dagen gjerne, altså. Mm. Vanlige folk, kanskje, hun ene var sikkert hvit.
1: Ja, det,
0: stort sett var det hvite, da. Men,
1: veldig, blir veldig opprørt av mobbing i enhver form.
0: Ja, og de kan bare begynne å skjelle ut folk, liksom. Mm. På bussen, helt uten
1: men
0: grunn.
1: Men du ser jo også på nett nå, det har jo blitt tatt av helt. Jeg klarer nesten ikke å lese det folk skriver, for det ingen saklige ting.
0: Det bare bullshit.
1: Bare altså, bullshit fra såkalt voksne mennesker.
0: Jeg skjønner ikke at folk har tid til å sitte oppe der en gang. Ja, bare komme helt sånn.
1: Nei, det kan du si.
0: De burde jo egentlig ikke ha lov å ha internett hjemme.
1: Helt sant.
0: Er det lov å få det kanslert? Nei, ja, nei, men det i hvert fall bra da, man passer på, og feminisme viktig, og hvis man ser noe rart på data.
1: Det skal være grei mot folk.
0: Ja.
1: Nei, man får oppføre seg.
0: Ja, man får det.
1: Hvis alle ledd må fungere hvis en ja. Bedrift eller et samfunn skal fungere, så må man ha like stor respekt for de nederst som ja. De øverst.
0: Og spesielt nå, som vi vet at, hallo, får vi ikke hormoner på blå resept, kvinner i overgangsalderen, peri og post, da kunne vi hatt mye bedre liv, jobbet lenger kanskje. Vi føder unger liksom, eller ikke jeg da, men vanligvis kvinnen føder unger.
1: Men, ikke vi.
0: Ikke jeg, nei, ikke du eller kanskje.
1: Å, ikke jeg.
0: Nei, jeg har ikke hatt så veldig lyst på barn egentlig selv, men, for jeg husker hvordan jeg var selv, men uansett, noen har jo det suget, men det en annen historie. Det burde heller ikke vært en menneskerett.
1: Nei, jeg vet at jeg kan få barn, og, men jeg valgte å ikke få det.
0: Ja.
1: Fordi, også jeg synes det har vært såpass krevende å være menneske fra jeg var liten.
0: Ja, ja du har jo den opplevelsen helt fra...
1: Ja, ja, så jeg tenkte at jeg kommer ikke til å håndtere at et barn skal både bli sint på meg og alt, for det har det faktisk rett til,
0: ja, ja.
1: Og lov til, og man må tåle at barn er barn.
0: Mhm.
1: Men jeg ville vært veldig usikker på meg selv.
0: Ja, ja jeg
1: har tantebarn, de er veldig glad i, og de er
0: ja.
1: Glad med.
0: Ja, ikke sant? Og det jo, altså, jeg helt enig, men jeg har aldri hatt noe indre sug da, på barn, på en måte, men jeg...
1: Ble født uten den der biologiske...
0: Ja, den som alle som snakker om.
2: Hei, vi er Smågrå, og du hører på Lines Luneland. På Radio Rakel, FM 99,3. Din feminist radio!
0: Du har kanskje sånn jobbhytte sånn, eller sånn du kan dra til en venn i skogen?
1: Nei, har ingenting. Venn i skogen, det hørtes litt koselig ut.
0: Ja,
1: en
0: gjorde det.
1: Kjekk mann. Ja da, har ikke det. Eller kanskje har det uten å vite at det finnes.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja for det, jo, det høres jo digg ut å bare kunne, for eksempel, ja, nå stikker vi på hytta med bandet, eller den du jobber med, og så bare ja. Spille og chille, uten forstyrrelser. Ja,
1: ja. Single, men ikke fanatisk, for å si det sånn.
0: Er du på Tinder? Neida.
1: Nei.
0: Nei, uff, det hadde jeg ikke tort.
1: Nei, jeg tør ikke.
0: Nei.
1: Nei, jeg blir vettskremt.
0: Da vet vi aldri hva man får, tror jeg. ja, da tenkte jeg vi setter på to låter til, før vi etterpå skal høre litt mer om hvor du

0: på nett og sånn, på Instagram kanskje, og ja, nevne de konsertene en gang til, og ja, så skal vi jo si ha det, ja, bare sånn, si ha det sånn, men først så kan vi høre på Stillesorg og Poeten, var det det? Til Olav H. Hauge, står det i parentes.
1: Ja.
0: Fortell litt om de.
1: Stillesorg er egentlig bare en fabulering over et bilde jeg så av en som var i sorg og hadde et sånt blikk.
0: Ja.
1: Så da fikk jeg sånne assosiasjoner til, men også at sorg er ikke bare kjipt, det kan også være vakkert. Så det ikke så mye mer å si om det egentlig, at jeg bare gikk inn i den personen på en måte og skrev det.
0: På grunn av blikket liksom?
1: Ja.
0: Ja, man kan jo se mye
1: et blikk som er liksom både tomt og fullt samtidig.
0: Og desperat kanskje også?
1: Ja, men bare på en måte har overgitt seg da, til ja. Den sorgen. Har grått masse, og du ser bare det blikket.
0: Ja. Ja.
1: Så det var, den er sånn sett ikke om noe om med, det var liksom bare en observasjon.
0: Det er jo en, kanskje en universal.
1: Og det er jo et sånt dikt igjen da, eller noe sånn linja bare, som det ble satt musikk til der og da.
0: Ja, det er jo for unna da, bare sette
1: for den unna.
0: Og bli laget musikk.
1: Snur film.
0: Ja, og så var det Poeten.
1: Poeten, ja, den er jo en instrumentallåt fra før, skrevet av Karsten Dahl.
0: Ja.
1: The Poet, de, folk bruker jo engelske titler, vet du.
0: Ja.
1: Og så jobbet jeg litt med hvordan jeg skulle få til den, og så kom jeg liksom på plutselig Olav H. Hauge, som er en poet som jeg kjenner meg veldig igjen i. Altså, jeg leser jo ekstremt lite, men med en gang, jeg får alltid en fornemmelse fort hvis det er noen som jeg føler meg i slekt med, og han har jeg alltid følt meg i slekt med.
0: Ja, gjennom dikta liksom?
1: Ja, ja. Eller gjennom også hele personligheten hans, det å være litt sånn alene,
0: ja.
1: Var glad i de små ting i naturen, og samtidig tenke de store tanker som omhandler hele verden, liksom. Og han var jo lagt inn innimellom og sånn.
0: Ja.
1: Men i godt voksen alder så fikk han seg jo en kjæreste, Bodil Cappelen, som kom til han
0: ja.
1: Og blei.
0: Cappelen, er det?
1: Ja, hun var jo gift og hadde barn fra før og sånn, men etter hvert ja. Så
0: yes.
1: Ble vel skilt da, og så dro til han.
0: Ja.
1: Og da var vel han sikkert, jeg husker jo gammel, jeg vet ikke om han var 60 eller, han i hvert fall hadde ikke hatt noe sånn, sånn kjæreste før.
0: Ja, sånn ekte kjærlighet.
1: Ekte kjærlighet.
0: Ja.
1: Så den også skrevet litt til hun, for han bodde jo på liksom gården sin og drev med epler.
0: Ja.
1: Så den betraktningen jeg har gjort, det hjalp meg til å skrive den sangen da, så tenkte jeg at da blir det en sang til han, og kanskje litt til Bodil,
0: ja.
1: Ut fra teksta der han,
0: koselig, da.
1: Han står og går mye i rommet, han sitter og skal skrive, og han ser ut på epletrærne, og han går frem og tilbake, og han går mellom linjer og epletrær han kjenner, skrev jeg et sted, og der tenk liksom, mellom linjer er liksom noe litt søkt kanskje, men samtidig så står det jo til mellom linjene, så jeg tenker det er fint at han går litt mellom linjer.
0: Ja.
1: Og at han tenker på ei som skal komme langvegs fra og gi ham røde kinn.
0: Gøy da. Eller, har han familie kanskje som lever fortsatt?
1: Okay, ja. Ikke barn og sånn, men hun lever enda, jeg tror jeg, sikkert over 90. Ja.
0: Men sende en kopi av låta da.
1: Skulle gjort det.
0: Det var det koselig.
1: Ja, det hadde vært koselig altså.
0: Hun har sikkert blitt kjempeglad.
1: Du må finne ut kanskje hvor hun bor. Og
0: ja, det var gøy, for det er sikkert minnes å sitte der. Å, så fint.
1: Hun er billedvever, eller veve.
0: Ah, kult.
1: Tekstilkunstner.
0: Yes. Det hørtes jo veldig, jeg ser for meg de epletrærne på,
1: ja,
0: på våren.
1: Ja, så går han oppe i lia der og fintenker, som vi sier.
0: Ja.
1: Og fintenker.
0: Kunstnererer. Ja, men det er jo fint. Så det er fint. Den. Ja, da vi sett på de to, og så glemte jeg jo rett etterpå de to, så skal vi bare nominere kvinnelige norske artister. Du har to forskjellige.
1: Ja, ja.
0: Og så skal vi si ja, da, si, hvor du er på nettet sånn. Jeg hadde glemt det ene leddet der. Men da kommer vi straks tilbake med Toril Ostad.

har sin egen stille skjønnhet. Blåsvarte øyne, djupe som skogskjern. Skinn og nese som røde høstløv. Du ser yngre ut med ansiktet avspent og glatt. Uttrykksløs og uttrykksfull på samme tid. Stillhet etter stormen. Slik er alt nå. Du ser og ser ikke. Ser på og ser gjennom. Stille som barskog med mosebunn. Lydisolerte rom og vatt og snø. Sånn er alt nå. Du er et barn som var forlatt da hun fant det. Alt og ingenting finnes. Alt og ingenting gir mening. Du overgir det. Synker og lar alt komme og alt gå. Du er rolig. Lave skuldre. Puste bare. Er bare. Det kommer mer gråt, men ikke nå. Flere gåter, men ikke nå. Nå er sorgen bare stille og vakker. Som bunnløst, djupe, mørkeblå øyne. Og stille kjern om natta.

0: Det er jo akkurat som du har sånn tre forskjellige stemmer eller sånn, på samme album.
1: Ja.
0: Gøy?
1: Eller hva heter det egentlig? Det er jo fordi at, at noen av de låtene er ganske krevende musikalsk.
0: Ja.
1: Så man havner jo både her og der.
0: Ja, det er gøy da.
1: Ja, det er gøy. Men jeg tenker mye på det at kanskje jeg burde konsentrere meg om å få ting liksom litt mer. Der er hun som synger dypt, eller der er hun som synger høyt. Men jeg trenger kanskje ikke det. Jeg kan bare gjøre det sånn.
0: Ja, det er jo fint.
1: Det går jo både høyt og lavt. Det, sånn.
0: Ja, det er, jeg synes det er interessant det er å ha litt forskjellig. Mm. Og det er jo, stemmen høres jo helt annerledes ut. Man kan jo sikkert lage forskjellige slags, hva heter det, klang.
1: Ja.
0: Country eller blues eller ikke sant sånn
1: ja, da.
0: Vise jeg ikke så veldig flink til å synge sånn veldig høyt sånn men skal kore og sånn så må man jo liksom øve på de høye
1: ja.
0: jeg er veldig mørk egentlig
1: ja, jeg har alltid gått veldig høyt men jeg går også lavt etter hvert og jeg liker godt å synge der nede også men spesielt de låtene som er komponert melodi fra før der må man finne seg i den at sånn er det
0: Ja, ikke sant? Det er den stemmen som
1: men
0: hører.
1: Men av og til så legger jeg det litt ned når jeg synger live og sånn, eller synger oktaven under. Og,
0: ja, så lenge det høres fint ut. Men det er jo best å synge sånn komfortabelt, da, men noen ganger så må man jo gjøre det litt sånn forskjellig.
1: Ja, stort spenn.
0: Så lenge jeg ikke trenger å strupe synge. Neida.
1: Nei, det er...
0: Ja, men jeg tenkte om vi bare skal nominere...
1: Ja.
0: Først, du hadde jo to stykker.
1: Ja.
0: Og så... Ja, hvem er det du... vil nominere ja, kvinnelig norsk eller ikke kvinnelig artist
1: ja, du spurte om det så det ble jo vanskelig for meg da å velge og i og med at jeg er så frekk at jeg nominerte meg selv til å komme hit og så tillater jeg meg å nominere to personer den ene er venninna med Marit Synnøve Berg som er skuespiller møttes første gang da hun var fersk skuespiller i Molde for 1000 år siden, cirka. Mm-hmm. Hun var nyutdannet fra teaterhøyskolen.
0: Ja.
1: Så da var jo jeg bare rundt 20 år, og hun litt eldre. Kjempeflink dame, veldig, veldig bra skuespiller, som har klart å holde liv i den karrieren.
0: På teaterscenen.
1: På teaterscenen, ja. Og TV, film. Ja, spiller i masse, både serier og filmer og ting som... rundt omkring, både Ullhunden, Berit og den oljeserien fra Stavanger, masse greier, og den...
0: Kanskje jeg blir sånn starstruck, ja, da blir jeg så dårlig på navn, men jeg kjenner en... Oi,
1: ja, ja.
0: Det er gøy! Det er gøy.
1: Og i den fra Sandnes med ho jenta som overtok systua etter en serie som gikk... Åh, hva heter den igjen da? Evig og alltid.
0: Ja.
1: Og, ja, masse greier, men Marit har i dag forestilling på teater Bislett, lenger opp i gata her, med stykket Kvinnene til Per, som er skråblikk på Per Gynt, kvinneskikkelsene da.
0: Ja,
1: det er gøy. Det er midt i gata for dette stedet her.
0: Da. Det har vært perfekt. Og...
1: Så vi slår et slag for Marit Synnøve Berg.
0: Gratulerer!
1: Kjent fra radio, fjernsyn og teater.
0: Yes, og da er du jo til og med skal bli enda mer kjent på radio. Hvis du har lyst til å komme på intervju og sånn, så kan vi snakke om teater og skuespillerier og kanskje spille noe musikk og høre på noe Ibsen. Kanskje vi vil lese litt. Ja. Det er jo kult det her med de damene. De vet ikke så mye om de damene.
1: Ja, Marit, superdame, opprinnelig fra Stavanger.
0: Ja, kult.
1: På Vålerenga.
0: Gratulerer!
1: Og så er det en person til,
0: ja.
1: Men da vil jeg løfte fram en kollega og artist som heter Mathilde Fossheim, opprinnelig fra Frankrike.
0: Mathilde!
1: Kjempefin kollega, og
0: kult.
1: Jeg har sett noe av det hun har gjort på opptak da.
0: Ja.
1: Morsom og... Ja, litt sånn fransk teatral.
0: Ja, det er veldig kult. Det.
1: Så de to damene, skål for dem.
0: Gratulerer som kvinnelige norske artister og skuespillere og kunstnere som fortjener mer oppmerksomhet. Velkommen på intervju. Jeg sender deg en melding på et eller annet meldingssystem, eller mail, kanskje.
1: Ja. Ja.
0: Gratulerer, det var altså Tore Lostad som nominerte. Gøy, det er veldig bra. Det blir jo spennende med skuespillere, da.
1: Ja, hun er flink til mye, hun kan synge og danse, og det er alltid suksess på radio.
0: Ja, dansing er jo veldig...
1: Bra på radio, det.
0: Ja, men synge, det hender folk tar noe live, da. En gang så var det et band med sånn selv, eller sånn Ja, det var fem stykker inne her. Så det var jo, det går an å ta live ting også, hvis man har lyst til å ta med gitar eller ikke sant, jodle eller.
1: Ja.
0: Fint. ja. Kan du jodle? Nei. Eller kan du det? Eller ikke det litt sånn oppi?
1: Nei, altså det jo en egen greie det.
0: Ja.
1: Men det veldig kul. Jeg tror jeg kunne lært det, for jeg
0: Du har den inne?
1: Ja da.
0: Dæven, den har ikke jeg, tror jeg. Det er den jodlinga det.
1: Det sånn, den ligger langt bak.
0: Ja, for det en sånn flapp nesten som... Det må jeg øve meg på, for det, hvis, det nesten som å lære å plystre da.
1: Du må bare advare samboeren først da.
0: Nei, han så vant til det. Jeg spiller alltid høyest og synger i dusjen, og det full guffe hele tiden. Han hører alle rare ting. Han
1: er en bra, tolerant fyr.
0: Ja, eller han går jo inn i sin egen zone. Han er vanskelig å få kontakt med han foran PC-en da. Ørnald, jeg snakker til deg! Neida. Han går inn i zonen heldigvis, og han sover godt på natta, mens jeg ligger og vrir meg og går opp og ned 10 ganger. Og.
1: Ja.
0: Så det hadde ikke funket hvis han var sånn våkenfis, eller ble våken hele tiden, eller ble sur når jeg hadde masse lyd.
1: Men du, Line, vet du hvorfor jeg sendte melding til deg da? Bortsett fra at jeg var sur på NRK akkurat da.
0: Nei.
1: For jeg så titelen på programmet ditt, så tenkte jeg Lines lune landing. Det høres ut som et dansk smørbrød.
0: Ja! Det var det første som har sagt. Men det er jo veldig fint.
1: Ja, det...
0: Så du ville komme hit på grunn av navnet på...
1: Nei, det var jo flere ting da. Jeg synes jo det digg med radioen her.
0: Ja, ikke sant?
1: Så, men Lines lune landing, det fint.
0: jeg skal gi creds, det var egentlig Øyvind kamerat fra tidligere da, eller som bor et annet sted, han fant seg familie, bla bla. Men det var han som kom på det navnet, nemlig. For nå har jeg fått meg på program, men jeg vet ikke hva skal hete. Så var vi på hyttetur og noen gjeng og sånn, satt der, Lines lune landing.
1: Bare, ja, yes! Kjempefint.
0: Ja, så jeg tok det, eller fikk det.
1: ja, nei, det høres ut som et dansk smørbrød.
0: Ja, kanskje vi
1: må nesten... Litt reker der, og litt majones der, og litt sill og...
0: Kanskje man kan bli sånn der, pumper seg selv ut, og så får man sånn egen sandwich på en eller annen kjappe.
1: Lines lune landing.
0: Ja! Kan du dansk?
1: Nja, litt, litt.
0: Lir? Lille? Nei, jeg kan svensk.
1: Jeg har vært en del i Danmark og jobber med dansk musiker og sånn, så forstår det i hvert fall.
0: Ja, jeg synes det veldig vanskelig med dansk. Jeg skjønner ikke to, faktisk. Men svensk går fint. Ja, skal vi sette på en
1: snart i mål,
0: låt, bare da, fra Mathilde. Ja.

0: Da er det jo egentlig bare å si, ja, de tre siste låtene skal vi spille, og hvis du har noe, ikke sant, de konsertene du skulle ha,
1: ja.
0: Så du på Spotify, du på Instagram, hva heter du der?
1: Ja, jeg heter jo bare Tori Lostad overalt, jeg, på ja. Facebook og...
0: Like greit.
1: ja, men... Facebook, greit, Instagram, Spotify, alle plattformer, YouTube. Hører musikken. Ja.
0: Ja, ja, jeg så veldig treg på alt, ja.
1: Men jeg veldig grei, da.
0: Ja, ja, det, man kompenserer greihet mot treghet. Neida, jeg vil ha. Men jeg veldig god idéfasen, masse gode ideer, men jeg skulle ønske jeg hadde en assistent som jeg kunne sende ut til.
1: Enig.
0: Men ja, da det jo egentlig bare å... Ja, når var det i konserten igjen? Det var...
1: Ja, skal ha konsert på henholdsvis Vestnes jazzklubb. Molde jazzklubb, Storyville, og Kristiansund jazzklubb, 27. 28. og 29. var det det? Ja, det var det.
0: Ja. Mai. Ja.
1: Mm.
0: Veldig, veldig bra. Så det de som
1: med Aril Andersen og Karsten Dahl.
0: Ja.
1: Så det veldig koselig.
0: Da håper jeg at folk bare strømmer til.
1: Man. Så kan jo folk bare kjøre opp til Molde og Kristiansund. Og bare 60 mil.
0: Og da, ja, da er det bare de tre låtene da, som vi skal sette på vei når vi sier ha det. Vakker. God natt, Molde, og det var en låt altså, hørte det som to navn
1: ja.
0: Men ja, også Hjertet av Bly og så var den siste nummer 10 Alle har sitt da får
1: det,
0: tilbake,
1: altså, det glemte jeg å si, det er egentlig en trilogi det forrige album og det som er ute nå og ja. Det siste, fordi alle tre har relasjoner som rød tråd
0: ja.
1: Hovedområde folks forhold til hverandre og
0: ja, ja.
1: Hvordan vi formes av møter med hverandre og i livet våre.
0: Skjebner kan jo endres.
1: Ja,
0: vi
1: er absolutt.
0: Møter, den er jo satt skjebne.
1: Vi er jo litt som sånne radiobiler som...
0: Ja, bumper inn i hverandre tilfelligvis.
1: Og noen sklir ut, og noen blir der. Og.
0: Ja, har du, skal vi si litt kjapt om de tre låtene, kanskje? Før vi
1: den som heter Vakker, den er også en av de som var komponert fra før. Så da har jeg måttet finne på en tekst der, da. Og da var det egentlig nærliggende, eller nærliggende, det kunne jo vært om en person, men i stedet så ble det om en by. Og Molde er min nærmeste by gjennom mange år.
0: Er det kjærlighetslåt til Molde?
1: Ja, på en måte. Men jeg, altså, av og til så angrer jeg litt på at jeg skrev Godnatt Molde, for den er egentlig til alle små blå byer, små store blå byer, fordi at når det blir kveld
0: ja.
1: Og det blir mørkt, så blir det jo blått liksom, men i Molde så er det ekstremt blått, med fjellet og, for det er så mye av alt, mye hav og mye fjell og,
0: spissefjell, eller høye topper?
1: Høye topper, ja, og så alle lyser da, som glittrer så derfor så ble det Godnatt Molde
0: blir det et platecover med de fjellene, tror jeg? Malt?
1: Nei,
0: nei,
1: det blir ikke det til den her.
0: Nei.
1: Men du kan, siste tonen i den låta, det er Aril Andersen som tar en mørk tone på bassen sin, og da tenker jeg på den der kjettinga på ferjekaja som slår inn i kaja.
0: Oh, ja. Ja.
1: Så det er fint.
0: Da må vi jo høre til det da. Og så var det Hjertet av Bly, det er nummer 9.
1: Ja, den... er en melodi av Rune Klakegg, strålende, fantastisk pianist, som den låta hørte jeg første gang, eller bare, på et jazzkurs da jeg var et par og 20 år gammel, og så glemte jeg den ikke. Så nå har jeg skrevet en tekst på den da.
0: Ah.
1: Og den handler egentlig om et one night stand da.
0: Ja, ja.
1: Så,
0: Hjertet av Bly?
1: Nei, Hjertet av Bly, unnskyld.
0: Ja.
1: Hjertet av Bly handler om, nå, det var alle har sitt.
0: Ja, ja, det var det siste.
1: Ja, alle har sitt, det er den med melodi av Rune Klake
0: ja, ja.
1: Fra Skien. Den handler om et one night stand. Ja, hva skal jeg si? Det er utgangspunkt i en annen tekst som jeg har vridd og vrengt litt på.
0: Tvikt, tørka litt, tvika.
1: Nei. Og så laget til nynorsk. Og så hva var neste, sa du, det var Hjertet av Bly?
0: Ja, eller var den som egentlig var først?
1: Ja,
0: ja.
1: Hjertet av Bly, den er jo en duo-greie med meg og Aril Andersen da.
0: Ja.
1: Og den handler egentlig mye om å løsrive seg fra, ja, det er jo en skilsmisselåt på en måte, det altså. Så om hva man kommer fra og hvor man skal og sånn. Så den jo også litt Molde.
0: Mm.
1: Oslo, Molde, Oslo. Med noen spørsmål liksom, om hva skal man nå?
0: Ja.
1: Ikke noe kritikk av noen by, men bare mer...
0: Hvor skal jeg gå?
1: Hvor skal jeg gå, ja. Alle tror at man trenger å komme hjem, men vil man egentlig det?
0: Og, ja, det har verdier. Og så, da skal vi sette på de, men først har du noen tips til politikerne?
1: Trekk pusten, og slutt å pugge uten at, hva dere skal si, bruk øra,
0: ja.
1: Og tørr å tenke selv.
0: Mm. Og ikke spør tenk, folk.
1: Spør folk, og ikke tenk bare på innøvde parti.
0: Skal ha en sak godkjent...
1: Godkjent.
0: Hvor mange saker har jeg fått godkjent?
1: Ja,
0: på CV,
1: for det er jo håpløst å høre folk snakke nå, fordi de svarer ikke på det de blir spurt om, og de har pugget en sånn der idiotisk remse.
0: Så plukker det ut fra hva de selv vil
1: fremstå. Ja, de framstår jo da faktisk ganske kunnskapsløse og dumme når de gjør det.
0: Altså når vi har fått ned ventetiden på sykehusene i sommer, så var det ikke fordi vi har fått ned ventetiden, det er fordi legene og sykepleierne og spesialistene jobbet overtid.
1: Ja.
0: Det har ikke fått ned, han bruker det hele tiden, vi har fått ned ventetiden da. Det er ja, ljug.
1: Jeg synes jo ikke at det, altså, de får egentlig ikke ned ventetidene, fordi folk blir svingdørspasienter.
0: Går ikke.
1: Det går for fort.
0: Ja, det er jo et pakkeløp. Nå er du ferdig utredet, du, på ja. 3 år. Nei. Ok, ja, men du er ferdig nå.
1: Bare tull. Ja, det er jo helt absurd. Butikken, slutt å leke butikk.
0: Ja, oppfør deg som et ordentlig...
1: Se folk og lytt.
0: Det er ikke noe, det er ikke noe sånn utbytte på enden av kanten her, vet du.
1: Ja, så har jeg et tips til slutt.
0: Ja.
1: Fint å ha vært i jobb før man kommer på Stortinget.
0: Ja, og jeg synes det er helt riktig. Også burde alle, før du kommer på Stortinget, prøve 3 måneder på økonomisk sosial hjelp. Helt som en vanlig person. Hvis ikke, så kvalifiserer du ikke å være politiker.
1: Ja.
0: Så det, sånn er det.
1: Nei, men da er vi enige da.
0: Da er vi enige, og alle der ute, gå på konsert, kjøp noe å drikke, ta med venner. Og kjøp merch til alle folk som dere er på konsert hos med, fra, om. Neida. Men veldig bra, da setter vi på de 3 siste låtene, og så sier vi Radio Rakel er best.
1: Ja, enig i det altså.
0: Ja, ikke sant? Mm,
1: Radio Rakel er best.
0: Jep, og vi holder til Pilsredet. Kom på besøk. Ha det, takk for besøk.

Den 9 år gamle Vanka Sjokov, som for 3 måneder siden var satt i lære hos skomaker Aljakin, gikk ikke til sengs julenatta. Han ventet til mesteren, kona hans og svennene var gått til midnattsmessa, så fisket han frem fra mesterens skap et lite blekkhus og et penneskaft med rusten splitt, brettet ut et krøllete papirark foran seg og begynte å skrive. Før han formet den første bokstaven, tittet han noen ganger forskremt mot døra og vinduene, skottet opp av helgenbildet som hang mellom hylla med skolester og trakk et kort sukk. Papiret lå på en benk, og selv sto han på kne foran benken. «Kjære bestefar, Konstantin Makarich», skrev han. «I skrivet brev til deg, jeg ønsker deg god jul og alt godt fra vår Herre Gud. Jeg har hverken far eller mamma, du den eneste jeg har igjen.» Vanka flyttet blikket over på det mørke vinduet, hvor det blinket gjenskinnet fra stearinlyset hans, og så levende for seg bestefar sin, Konstantin Makarich, som arbeidet som nattevakt hos herrene Skivarov. Det en liten mager, men usedvanlig rask og livlig gamling i 65-årsalderen, med et alltid leende ansikt og fordrukne øyne. Om dagen søver han i tjenerstua eller tøyser med kokkepikene, men om natta går han omkring på godset, innhyllet i en svær tulopp og slår på vakttromma si. Bak han, med senka hoda, rusler det 2 hunder. Gamle Kashtanka og Vjon, en svart kjøter med en kropp så lang og smal som en røyskatt. Denne Vjon er usedvanlig ærbødig og kjærlig, og ser like from på sine egne som på fremmede, men den er ikke til å stole på. Under dens erbødighet og ydmykhet skjuler det seg den mest jesuitiske sluhet. Ingen kan bedre enn den snike seg frem før man vet ordet av det, og glefse etter en fot, komme seg ned i en iskjeller eller rappe en høne fra en bonde. Mer enn en gang har folk forsøkt å slå bakbeina av den. 2 ganger har de forsøkt å henge den. Hver uke er de blitt pisket halvdød, men alltid har den kommet seg igjen. Nå står sikkert bestefar ved porten, myser opp mot de glorøde vinduene i landsbykirka, tramper med filstøvlene og tøyser med tjenerskapet. Vaktrommet hans er bundet til beltet. Han slår floka med armene, hutter av kulde, og med gammelmanns humring klyper han stuepika og kokkepika etter tur. «Skal det ikke være litt snus?» sier han, og rekker tobaksdåsa si frem til kvinnfolkene. Kvinnfolkene snus og nys. Bestefar over seg av begeistring, brøler latter og roper, «Riv han av, den er frøset fast!» Han gir snus til hunden også. Kashtanka nys, ryster på snuten og går forurettet til side. Men Vjon nyser ikke av rein erbødighet, den bare logrer med halen. Og været er strålende. Lufta er stille, klar og frisk. Natta er mørk, men man kan se hele landsbyen med de hvite takene og røkstripene som går opp fra pipene, træren som står sølvklar av rim, snefonnene. Hele himmelen er overstrødd med muntert blinkende stjerner, og melkeveien trer så tydelig frem at man skulle tro den var blitt vasket og gnidd inn med snø til helga. Vanka sukka, dyppet penna og fortsatte å skrive. Og i går fikk juling. Mesteren dro meg etter håret ut på gårdsplassen og dengte med meg reim fordi at jeg hadde vogget ungen deres og så kommet til å sovne. Og før i uka sa frua at jeg skulle rense ei sill, og jeg begynte fra halen, og så tok hun silla og begynte å stikke den opp i trynet på meg. Svennene gjør narra meg, sender meg til kneipa etter vodka og sier de skal stjæle agurka fra mesteren, og han slår meg med det han kan få tak i. Om morgenen får jeg brød, til middag grøt, og til kvelds også brød, og hvis det er te eller kålsuppe, så grafser de til seg det også. Og de sier at jeg skal sove ut på gangen, men når ungen deres gråter, så søver jeg ikke i det hele tatt, men holder vogga i gang. Kjære bestefar, vær så inderlig snill og ta meg herfra, hjem til landsbyen, jeg kan ikke klare meg her. I hilse det ærbødig, og skal alltid be til Gud for det. Ta meg vekk herfra, ellers så dør jeg. Vanka fortrakk munnen, tørka øynene med den svarte neven sin og snufsa. Jeg skal karve tobakk for det, fortsatte han, og be til Gud for det, og hvis det noe galt, kan du piske meg som en hund. Og hvis du tror at jeg ikke får noen jobb, så skal jeg for Guds skyld be forvalteren om å få pusse støvler eller være gjetegutt i stedet for fedka. Bestefar kjære, det er ingen utvei her, bare døden alene. Jeg ville springe til fots til landsbyen, men jeg har ikke støvler, så jeg er redd for å fryse. Men når jeg blir stor, så skal jeg gi deg mat for det her, og ikke la noen få være slem mot deg. Og når du dør, skal jeg be for sjelefred, sånn som jeg gjør for mamma Pelageia. Men Moskva er en stor by. Alle husene her er herskapshus, og det er mange hester, men ingen sauer, og hundene er ikke sinte. Barnet her går ikke med stjerner og syng, og ingen slipper inn i koret for å synge, og en gang så jeg en butikk i vinduet altså, fiskekroker til alle slags fisker, veldig dyre, og det finnes til og med en krok som holder en 16 kilos mallefisk. Og jeg har sett sånne butikker som det geværet er, sånne som Herren har,
De koster sikkert 100 rubler for stykket. Og i kjøttbutikkene det både orrfugl og jerp og hare, men hvor de skyter dem, det sier ikke handelsbetjentene noe om. Kjære bestefar, når herskapet skal ha juletre med godte på, så ta en forgylt nøtte med og gjem den i den grønne kista. Be frøken Olga Ignatjevna om det, si at det til Vanka. Vanja sukka så hele kroppen han skalv og retta blikket mot vinduet igjen. Han tenkte på at når herskapet skulle ha juletre, gikk alltid bestefar i skogen og hadde med seg barnebarnet sitt. For en morsom tid! Bestefar knaka, kulla og knaka, og når Vanka så på dem, knaka han også. Før bestefar hugga grantreet, pleide han å ta seg en røyk og en god snus og le litt av den forfrosne Vanka. De unge grantrærne innhylla i rim, står ubevegelig og venter. Hvem av dem er det som skal dø denne gangen? Fra et eller annet sted dukker det plutselig opp en hare som piler over snefonnene. Bestefar kan ikke la være å rope «Stopp han, stopp! Stopp, å din haleløse jævel!» Det nedhogde treet pleide bestefar å trekke av sted til herskapshuset, og der ga de seg til å pynte det. Det var frøken Olga Ignatjevna, hun som Vanka var mest glad i, som særlig tok seg av pyntinga. Da Vankas mor Pelageia enda levde og tjente som stuepike hos herskapet, pleide Olga Ignatjevna å fôre Vanka med sukkertøy, og da hun ikke hadde noe annet å gjøre, lærte hun å lese, skrive, telle til 100 og til og med å danse kvadrille. Men da Pelageia døde, ble den foreldreløse Vanka sendt ut på tjenerstua til bestefaren, og derfra til Moskva til skomaker Aljakin. «Kom, kjære bestefar», fortsatte Vanka, «i ber deg for Guds skyld, kom og ta meg vekk herfra. Vær snill mot meg som er så ulykkelig, og hverken av mor eller far, for ellers gir alle meg juling, og jeg er så forferdelig sulten, og jeg lengter så jeg ikke kan si det, bare gråt hele tiden. Og her forleden slo mesteren meg i hodet med en skolest, sånn at jeg falt og så vidt kom til meg selv igjen. Det her håpløse livet er verre enn en hunds. Og så må du hilse Aljona, enøde jeger og kusken, og munnspillet må du ikke gi bort til noen. Hjertelig hilsen ditt barnebarn, Vanka Sjokov. Kjære bestefar, du må komme. Vanka brettet sammen det ferdigskrevne arket og la det i en konvolutt han hadde kjøpt dagen i forveien for en kopek. Etter å ha tenkt seg litt om, dyppet han penne og skrev adressen. Til bestefar i landsbyen. Så klødde han seg i hodet, tenkte litt til og tilføyde. Til Konstantin Makarich. Fornøyd med at han ikke var blitt forstyrret i skrivinga, tok han på seg lua, og uten å slenge på seg frakken, sprang han ut på gata i bare skjorta. Betjentene i kjøttbutikken, som han hadde spurt ut dagen før, hadde fortalt han at brev legges i postkassa, og fra postkassa bringes de ut over hele verden i postvogna med fulle kusker og klingende dombjeller. Vanka løp bort til den nærmeste postkassa og puttet det dyrebare brevet i sprekka. Vugga i søvn av søte forhåpninger sov han djupt en time senere. Han drømte om en stor ovn,

Fra hjørne til hjørne det strukket et snor som det henger bleia og store sorte bukser på. Fra lampa blir det kastet en stor grønn flekk mot taket, og bleia med bukser kaster lange skygger på ovnen, på vogga og på varka. Når lampa begynner å blafre, får flekken og skyggen liv og kommer i bevegelse som om det var tatt av vinden. Det er trykken i rommet. Det lukter kålsuppe og skotøy. Barnet gret. Det er for lengst blitt hest og slitent av å gråte, men skriker likevel, og ingen vet når det vil gi seg. Men Varka har lyst til å sove. Øynene hennes feller igjen, hodet synker fremover, hun har vondt i nakken. Hun kan hverken le på øyelokkene eller leppene. Hun føler at ansiktet hennes er uttørket og stivnet, og at hodet er blitt lite som et knappenålshode. Byssene, byssene, lullen inn nå, koker gryta full. I ovnen synger det en siriss, i rommet ved siden av, bak døra ligger husbonden og Sven Afanasi og snorker. Vogga knirker klagene, Varka sjøl nynner, og alt det her smelter sammen til en nattlig, søvndyssende musikk, som det er så deilig å høre på når du legger deg for å sove. Men nå virker denne musikken bare irriterende og plagsom, fordi den jager deg inn i søvn når du ikke har lov til å sove. Hvis Varka skulle sovne, så vil husbonden slå henne. Lampa blafrer. Den grønne flekken av skyggene kommer i bevegelse, klatrer inn i Varkas halvåpne, urørlige øyne, og i hennes halvsovende hjerne blir de til tåkete drømmer. Hun ser mørke skyer som jager etter hverandre på himmelen og skriker som et barn. Men så begynner det å blåse, skyene forsvinner, og Varka ser en brei landevei dekket med søle. Langs landeveien strekte seg vogntog, det rusler folk med poser på ryggen, noen skygger fær frem og tilbake. Gjennom den kalde, dystre tåka kan man se skoger på begge sider. Plutselig faller menneskene med posene og skygger ned på den sølete bakken. Hvorfor det, spør Varka. Sove, sove, svarer de henne. Og de sovner fast, søv søtt, men på telegrafledningene sitter kråka og ravner og skriker som et barn og prøver å vekke dem. Byssan, byssan, lull, i sin barnesullen inn Varka, og nå er hun i den mørke, trykkende hytta igjen. På gulvet ligger hennes avdøde far, Jefin Stepanov, og vrir seg. Hun ser han ikke, men hun hører hvordan han ruller seg i smerte på gulvet og stønner. Det er den fæle brokken, som han sier selv. Smertene er så sterke at han ikke kan få frem et eneste ord, bare trekke inn luft og slå trommevirvelen med tenneren. Bo, bo, bo, bo. Mora Pelageia er sprunget av sted til herskapet på godset for å si at Jefim holder på å dø. Det er lenge siden hun gikk, så hun burde vært tilbake nå. Varka ligger oppe på ovnen, får ikke sove, ligger og lytter til farens bo, bo, bo. Men nå hører hun at noen har kjørt frem til hytta, det herskapet som har sendt en ung lege som det kom på besøk til dem fra byen. Legen går inn i hytta, hun kan ikke se han i mørket, bare høre hvordan han hoster og smeller med døra. «Tenn noe lys», sier han. «Bo, bo, bo», svarer Jefim. Pelageia styrter mot ovnen og begynner å leite etter eska med fyrstikker. Det går et minutt i stillhet. Legen har rotet i lommene sine og tenner sin egen fyrstikk. «Et øyeblikk, min herre, et øyeblikk», sier Pelageia, styrter ut av hytta, og litt etter kommer hun tilbake med en lysestump. Kinnene til Jefim er lysrøde, øynene skinner, og blikket er på en måte usedvanlig skarpt, som om Jefim ser tvers gjennom både hytta og legen. «Noe er det her for noe da», sier legen og bøyes over ham. «Har du hatt det lenge?» «Hæ? Det er døden som kommer, deres velbårenhet. Vi skal ikke leve lenger.» «Ikke tøys, vi skal nok gjøre det frisk.» «Som de vil, deres velbårenhet. Vi takker under Dani, men bare vi forstår. Hvis døden kommer, så kommer den.» Legen steller med Jefim et kvarterstid, så reiser han seg og sier «Jeg kan ikke gjøre noe. Du må dra til sykehuset, der vil de operere deg. Du må dra straks. Dra med en gang. Det er litt sent, alle søer på sykehus allerede, men det gjør ikke noe. Jeg skal gi deg et brev, hører du?» «Men, min herre, hva skal han kjøre med?» sier Pelageia. «Vi har ingen hest.» «Det gjør ikke noe. Jeg skal be herskapet om å gi dere hest.» Legen går sin vei, lyser slokkende, og på nytt høres «bo, bo, bo». En halv time senere er det noen som kjører frem til hytta. Det er herskapet som har sendt en vogn for å kjøre til sykehuset. Jefim samler sakene sine og drar av sted. Men nå kommer den gode, klare morgen. Pelage er ikke hjemme. Hun har gått på sykehuset for å få vite hvordan det går med Jefim. Etter annet sted gråter et barn, og Varka hører hvordan noen synger med hennes stemme. «Byssan, byssan, lull, i syngen barnesull.» Pelage kommer tilbake. Hun korser seg og visker. «I natt opererte de på ham, men i morges døde han.» «Himmelens rike evig fred, den sier han fikk han for sent, skulle ha kommet før.»
Marka går ut i skogen og gråter, men plutselig er det noen som slår henne i nakken med en slik kraft at hun støter på.

mot et bjerketre. Hun løfter blikket og ser foran seg skomakeren, husbonden hennes. «Hva er det her for noe av din kjuske?» sier han. «Ungen gråt og du søv?» Han trekker henne hardt i øret og ryster på hodet, vogger og nynner sangen sin. Den grønne flekken og skyggen fra buksene og bleiene gynger, blunker til, og snart har den på nytt fått overtaket på hjernen hennes. På nytt ser hun landeveien dekket av sølet. Menneskene med poser på ryggen og skyggen har slått seg ned og søv fast. Når Varka ser på dem, får hun forferdelig lyst til å sove. Hun vil med glede ha lagt seg, men moren Pellegeia går ved siden av henne og jager på henne. De skynder seg begge til byen for å søke arbeid. I en almisse for Guds skyld ber mora dem hun møter. Vis oss Guds nåde, barmhjertige herskap. Hit med barnet, svarer en stemme hun kjenner. Hit med barnet. Gjentar den samme stemmen, men nå er den sint og skarp. Søv du, din slyngel. Varka fær opp, og da hun ser seg om, forstår hun hva det gjelder. Det er hverken noen landevei eller Pellegeia eller folk på veien, men midt i rommet står matmor alene. Hun var kommet for å gi barnet bryst. Mens han tykker bredskuldra matmora får barnet til ro og gir det mat, står Varka og ser på og venter på at hun skal bli ferdig. Og utenfor vinduene begynner lufta alt å bli blå, skyggene og den grønne flekken i taket er blitt merkbart bleikere. Det er snart morgen. Ta imot, sier matmor og knepper blusen på brystet. Han gret, han må være forheksa. Varka tar barnet, legger det i vogga og begynner å vogge igjen. Den grønne flekken og skyggene forsvinner litt etter litt, og det er ikke lenger noe som kan klatre inn i hodet hennes og tåkelegge hjernen. Men sove har hun fremdeles lyst til, så forferdelig lyst. Varka legger hodet på kanten av vogga og svaier med hele kroppen for å overvinne søvn. Men øynene feller igjen likevel, og hodet er så tungt. Varka legger i ovnen, høres husbondens stemme bak døra. Det betyr at det allerede er på tide å stå opp og begynne med arbeidet. Varka forlater vugga og springer ut i skjulet etter ved. Hun er glad. Når hun løper og går, har hun ikke så lyst til å sove som når hun sitter. Hun henter ved, legger i ovnen og føler hvordan hennes stivne ansikt mykes opp, tankene klarner. Varka setter over samovaren, roper matmor. Varka spikker av en flis, men har knapt rukket tennene og stikker han bort til samovaren før det lyder ny ordre. Varka pusser husbondens kalosja. Hun setter seg på gulvet, pusser kalosjene og tenker at det ville vært fint å stikke hodet i en stor, dyp kalosj og sove bitte litt grann i den. Og plutselig vokser kalosjen, sveller opp, fyller hele rommet. Varka mister børsen, men ryster straks på hodet. Sperrer opp øynene og prøver å se slik at gjenstandene ikke vokser og ikke beveger seg i øynene hennes. Varka vasker trappa utenfor, så vi ikke behøver skamme oss for kundene. Varka vasker trappa, gjør rent på rommene, så legger hun i en annen ovn og springer i butikken. Det er mye å gjøre, og ikke et øyeblikk fri. Men ikke noe er så tungt som å stå på ett sted foran kjøkkenbordet og skrelle poteter. Hodet synker ned mot bordet, potetene stikker i øynene, kniven faller ut av hånda, men like ved går den tjukke, sinte matmora frem og tilbake med opprette ermer og snakker så høyt at det gjelder i ørene. Det er slitsomt å servere ved middagsbordet også og vaske tøy og sy. Det er øyeblikk da hun har lyst til å lukke øynene og slenge seg ned på gulvet og sove. Dagen går. Når hun ser at vinduene mørkner, klemmer Varka fingrene mot de stivna tinningene og smiler. Hun vet ikke selv hvorfor. Kveldsmørket kjærtegner hennes søvnige øye og lover henne en snarlig dyp søvn. Om kvelden kommer det gjester til vertskapet. Varka har sett på samovaren, roper matmor. Samovaren til vertsfolk er liten, og før gjestene har fått nok te, må den varmes opp 5 ganger. Etter teen står Varka en hel time på ett sted, ser på gjestene og venter på ordre. Varka stikker nå og kjøper 3 flasker øl. Hun river seg løs fra stedet og forsøker å løpe så fort som mulig for å jage bort søvn. Varka stikker ned til vodka. Varka, hvor er korketrekkeren? Varka, rens silla. Men nå er endelig gjestene gått. Lysene slukkes, vertsfolket går til sengs. Varka, vogg barnet, lyder den siste ordre. I ovnen synger en siris. Den grønne flekken i taket og skyggene fra buksene og bleiene klatrer på nytt inn i de halvåpne øynene til Varka, blunker og gjør hodet hennes tåkete. Byssan, byssan, lull, nynno. I syngen barnesull. Men barnet skriker og blir utmattet av skrikinga. Varka ser på nytt den sølete landeveien, menneskene med posene, Pelageia, far Jefim. Hun forstår alt, kjenner alle igjen, men gjennom halvsøvna kan hun bare slett ikke forstå den makt som lenker henne på hender og føtter, trykker henne ned og hindrer henne i å leve. Hun ser seg omkring, leter etter denne makten for å kvitte seg med henne, men hun finner henne ikke. Til slutt, alldeles utmint, anspenner hun alle sine krefter og sitt syn, ser opp på den blinkende grønne flekken, og når hun lytter til skrikinga, finner hun den fiende som hindrer henne i å leve. Denne fienden er barnet. Hun ler.
Hun forbauset. Hvorfor har hun ikke kunnet forstå en slik bagatell tidligere? Den grønne flekken, skyggen og sirissen også virker som de ler og forbauset. Vrangforestillingen behersker Varka. Hun reiser seg fra krakken og med et bredt smil uten å blunke med øynene går hun opp og ned I rommet. Det går en behagelig kiling nedover ryggen hennes ved tanke på at hun nå skal kvitte seg med barnet, som har lenket opp av hender og føtter, drepe barnet og så sove. Mens hun ler og blunker og truer den grønne flekken med fingrene, snik Varka seg bort til vogga og bøyer seg over barnet. Da hun har kvart det, legger hun seg raskt på gulvet, ler av glede over at hun kan sove, og etter et øyeblikk søver hun dypt som en død.

0: Ja, da vi på lufta med abstinens. Det fredag, og klokka har passert seks. Vi hørte It Slips Stains med Sexy, og det kan jeg vel si om vår gjest her I dag, en yngre mann som heter Kim To Jakobsen. Velkommen.
1: Takk, thanks.
0: Ja, med en... Passende sexy stemme. Vi skal egentlig ikke snakke så mye om sex, men det kan man vel kanskje ikke unngå uansett, men jeg tror kunst skal være tema for I dag, men på en litt sånn hyggelig, kul måte.
1: Always.
0: Ja, jeg skal spørre deg om en ting før vi fyker løs på månedens eller ukas nyhet låt, og så skal du få lov å, altså du Kim, skal få lov å plukke ut de resterende låtene, men tror du på Do You Believe in Ghosts?
1: Yes, I would say... There's always a ghost present everywhere you look. You just have to tune in.
0: jeg skal skrive noe på det. Jeg personlig så har jeg jobbet I en likkjeller nå I et par uker, og hadde en utstillingsåpning I går. Men det kommer vi også tilbake til. Men nå først så det altså Sugababes med deres nye single, Ghosts.

God ettermiddag, folkens. Ja. Ja, hvor har det blitt av Rune, tenker dere? Hvor har det blitt av Helene? Ja, det et veldig godt spørsmål, og jeg skal prøve å svare på det I løpet av denne sendingen, som jeg har tenkt å døte om fra stupet til smoothet. Yes, vi skal være smooth as fuck today. Ja, skal vi begynne med å få noe smooth as fuck her da? Ja, vi får se hva vi kan finne. Åh, oh, der kommer han, ja.

gode Slits, instant hit. Akkurat fått en tekstmelding fra Rune, han sier noe sånt noe som «Send varm pizza, det ingen ovn nede I kjelleren, og frossenpizza smaker ufyselig fælt når den ikke varmet opp». Ja, da rett og slett ballen spilt over til dere, får vi høre hva dere kan få til.

Det var Teardrop Explode det der med Haha, I'm Drowning. Og her kommer Sølvblomkjempen The Sound.

The Sound, der med låta Winning. Og det fra et album som heter From the Lion's Mouth. Det ubetalelig album. Det rett og slett verdt å sjekke ut. Og hvis dere ikke gjør det, da kommer jeg etter dere. Da vet dere hva som skjer.

That's when I reach for my revolver. Mission of Burma, også et band som jeg synes har gått alt for mye under radaren til folk. Så hold til gode, folkens. Her det gøy. Nå har jeg fått en melding fra Tor Inge. Han har akkurat kommet tilbake fra en langtur. Han har reist til New Delhi, og da snakker vi ikke om den restauranten I Oslo sentrum, men altså, ja du vet, helt der borte. Så nå han klar for å ta noen turer, og hvis noen har lyst til å veksle noen ruper, så det helt mulig I 13.100.

USA da. The Psychedelic First India fra debutalbumet. Og de still going, altså dette her, nå snakker vi om 1979-1980, og de fremdeles still going. De spiller i Orlando og Miami Beach denne helgen. Hvis du hører den på lørdagen, og hvis du hører på tirsdagen, så har du gått glipp av konserten. Men det finnes mange andre fine band som går an å høre på. Vi skal vel se hva vi har for noe på utgang til det. Og der ja, Blue Oyster Cult. Ingen

Workshop of the Telescopes Blue Oyster Cult. Det som var veldig mystisk var at det var en som ringte inn som kallte seg for Helge Mo. Skiftet nå til Herman etter hvert. Hils fra Herman. Så det hørtes ut som stemme til Lene. Men det kan jo umulig være sånn at hun ringer inn under falsk navn for å be om Blue Oyster Cult. Det virker litt søkt, spør dere meg. Rett og slett søkt.

single KO Wire fra skiva 154. Et kanonalbum for øvrig. Et annet band, veldig underkjent, Modern English. I dag så prøver jeg bare å grave her. Det skikkelig arkeologi dette her.

Gathering Dust heter låta, Modern English var bandet. Og nå et band som They Do Not Gather Dust. Ha, skjønner. The Rutty Column ute med en ny plate. Etter gudene vet hvor lang pause. Time Present and Time Past heter låta. Og The Rutty som The Rutty gjør.

Renascent, eller gjenfødt, heter nye skiva til Durutti Kollen. Vi hørte Time Present and Time Past. Wow, nå skal vi gjøre oss klar

Ok, jeg ble lurt av den. Windowpane Coil. Det så vakkert, så vakkert. Vi må runde av nå. The Grid skal ut og flyte. Flotation. Og takk for meg. Ha en kanonkveld, kanonhelg. Og hvis dere skulle treffe på Rune I kjelleren på Klosterenga, så spander en pizza fra meg. Skulle dere treffe på Helene på stand-up-klubb, spander en pils fra meg. I'm out of here.